0: Z-Rock.
1: Thank you.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът исторически е свързан с английския език. И това не е случайно. Британската и американската сцена дават голяма част от ранния международен речник на жанра. Затова английският започва да звучи почти естествено в рок-контекст, дори когато групите не са от англоязичен свят. Той не е само средство за по-широк пазар, а е част от историческата форма на рока. Но това не означава, че рокът трябва да бъде на английски. Другите езици не са отклонени от нормата. Те променят самата музика. Всеки език носи различен ритъм, различна дължина на думите и различна мелодика на фразата. Когато рок песента може да мине през друг език, тя не сменя само текста. Сменя начина, по който вокалът влиза в рифа, как се изгражда припевът и как слушателят възприема характера на гласа. Рамштайн са ясен пример за това. Немският език при тях не е просто знак за национална идентичност. Той е звуков материал. Ако същите песни бяха изпяни на английски език, те може би щяха да бъдат по-достъпни за част от международната публика, но щяха да загубят част от физическата си форма. Езикът тук не стои върху музиката, а участва в машината. При българския рок въпросът е друг. Българският език носи собствена фраза, своя драматичност и често по-различна връзка между мелодия и текст. Той може да направи песента по-близка за местната публика, защото думите не са превод на рок-жест, а част от живия език на слушателя. Но същевременно ограничава международния достъп. Човек извън езика може да чуе тембъра, енергията и мелодията, но не винаги влиза в смисъла. Така езикът едновременно отваря идентичност и поставя граница. Балканският рок показва това още по-ясно. Там езикът често носи фолклорна памет, дори без пряк цитат. Начинът, по който се произнася фразата, как се извива гласът, как сричките падат върху ритъма, може да промени цялото усещане за песен. При скандинавските групи често виждаме обратната стратегия – пеене на английски, за да се отвори международна сцена. Това може да даде достъп, но понякога постави въпроса какво от местната интонация остава и какво се изглажда. Тук няма правилен избор. Английският може да направи рок-музиката по-преносима, а местният език може да я направи по-дълбоко вкоренена. Понякога групата избира международна комуникация, а друг път избира плътност на собствената среда. Понякога успява да направи и двете, защото силният звук може да премине граници, дори когато думите не са напълно разбираеми. Затова езикът в рока не е само носител на текст. Той е част от самия звук. Участва в ритъма, в атаката, в дикцията, в образа на гласа и в начина, по който песента стои пред света. Езикът може да бъде врата, но може да бъде и стена. Може да направи музиката

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме към водещото от света. Броят на жертвите от масивните внезапни наводнения на границата между Непал и Китай се увеличил до 469 души в Непал, съобщи полицията на планинската държава, цитирана от Associated Press. Спасителите продължават да издирват стотици хора, които все още стават неизвестност в района на бедствието. Властите съобщиха за около над 1400 изчезнали от двете страни на границата след бедствието, започнало в сряда. Изображенията показват разрушенията в силно засегнатия район Новакот в Непал. Въздушни кадри показват също, че се образува и разширил се езеро на границата между Китай и Непал, като властите предупреждават за възможно скъсване на язовирната стена. В същото време сред оцелелите е българка, евакуирана по въздух. Все още обаче няма информация за друг наш сънародник. Президентът на щатите Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Техеран, тъй като щатите се фокусират върху икономическото въздействие спрямо Иран. Същевременно той обеща да санкционира страните, които правят бизнес с Ислямската република, предадоха Reuters и БТА. А в същото време Тръмп подписа вчера изпълнителна заповед за преименуването на езерото Онтарио на езерото Америка, като заяви, че промяната влиза в сила незабавно. Езерото Онтарио е едно от петте големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американски щат Нью-Йорк и канадската провинция Онтарио. Преименуването идва на фона на обтегнати търговски отношения между Вашингтон и Отава. У нас в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде съдействана националната система за оповестяване BG Alert. Премиерът Румен Радев ще посети днес община Струмяни, която беше засегната от наводненията следствие на обилните валежи. В 10 часа премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации.
0: Рок. Зирок.
1: Отборът на ЦСКА загуби с 0 на 2 на гръцкия Офи Крит като домакин в матча реванш от плейофите за класиране в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0 на 5 след поражението с 0 на 3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейми в петия си последен двубой от група Б на Европейското първенство в Брно, Чехия. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби. Още преди срещата с Чехия обаче българският отбор, воден от селекционера Марчела Бонданца, си бе осигурил класиране за 8 на финалите, тъй като с победата на Сърбия над Украина по-рано украинките останаха зад българките в подреждането. Петия съставът на Австрия завърши 6. Следващият противник на националките ще бъде европейският шампион и основен фаворит за нова титла – състав на Италия.
0: Рок. Зирок.
1: Днес валежи и гръмотевици се очакват в централните и югоизточните части. Вятърът ще умерен в източните райони, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще се понижат в сравнение с вчера, но ще станат в широки граници от 23 до 34 градуса, в София около 29. И по Черноморието преди обяд ще има превалявания, главно по южното крайбрежие, с повече слънчеви часове ще бъде следобед. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ripson.
4: I want to get out of this car.
5: I know we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
7: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Официално 42-те празници на изкуствата Аполония бяха открити вчера вечерта. Фестивалът продължава до 6 септември с поредица от концерти и кинопрожекции, литература, изложби, както и дипломни проекти на студенти от Националната художествена академия и НАПФИС. А ето какво каза министърът на културата Евтим Милошев по време на официалното откриване на Аполония с нощи в Созопол.
1: Едно от най-големите достоинства на този фестивал е, че събира рамо до рамо млади, талантливи артисти с порив, с творческо вдъхновение до утвърдени имена в българската култура. Това е ново. Големите достижения и смисъла на този фестивал.
0: Сред акцентите в програмата са двете експозиции на художествената галерия Казанлък Иван Милев, като Чайка и Островите в нас. Повече за тези две изложби разказва директорът на художествената галерия Казанлък Пламен Петров пред Криста Яниска, водещата на новините на Радио Enjoy Zero, която е на място в Созопол.
2: Това са две експозиции, които по някакъв начин работят в една обща посока, която се надявам да ни научи да се вслушваме малко повече в себе си самите, защото като че ли шумът около нас, медийният, социалните мрежи стават все повече и някак си забравяме да общуваме с себе си самите.
0: Към другите теми на дневен ред, в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде съдействана националната система за оповестяване BG Alert. Премиерът Румен Радев ще посети днес община Струмяни, която беше засегната от наводненията следствие на обилните валежи. В 10 часа премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Рок. Зирок. Отборът на ЦСКА загуби с 0 на 2 на гръцкия Офикрит като домакин в матча реванш от плейофите, закусиран в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0 на 5 след поражението с 0 на 3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейми в петия си и последен двубой от група Б на Европейското първенство в Брно, Чехия. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби. Още преди срещата с Чехия обаче българският отбор, воден от селекционера Марчело Абонданца, си бе осигурил класиране за осми на финалите, тъй като с победата на Сърбия над Украина по-рано украинките останаха зад българките в подреждането. Петия съставът на Австрия завърши 6. Следващият противник на националките ще бъде европейският шампион и основен фаворит за нова титла – състав на Италия. Рок. Зирок. Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавска тръбна и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намале и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони, в югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
3: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: The longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches!
1: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey, you guys.
3: Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
8: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Четвърти ден след наводненията в община Струмяни, хората постепенно се опитват да се върнат към нормалния си ритъм на живот. Улиците вече са разчистени, електрозахранването е възстановено, а водоподаването е частично възстановено. Водата обаче все още не е годна за питейно-битови нужди. БЧК продължава да подпомага жителите и екипите, които работят на терен. Струмяни е разкрит пункт, откъдето хората могат да получат минерална вода и хигиенни материали. Днес на място ще пристигне и министър-председателят Румен Радев. От днес до 13 септември Топлофикация София спира топлата вода на абонатите на топлорайон София Исток. Причината е предстоящ планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа. Ремонтът е част от годишната профилактика на основите и спомагателните съоръжения на топлорайоните в столицата, съобщиха от дружеството, като за 17 дни топлоподаването към редица столични квартали и обекти заради плановия ремонт ще бъде прекъснато. Повече детайли може да видите в сайта на Топлофикация София. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде задействана националната система за оповестяване BG Alert. Официално 42-те празници на изкуствата Аполония бяха открити и вчера вечерта. Фестивалът продължава до 6 септември с поредица от концерти и кинопрожекции, литература, изложби, както и дипломни проекти на студенти от Националната художествена академия и НАФИС. А ето какво каза министърът на културата Евтим Милошев по време на официалното откриване на Аполония с нощи в Созопол.
1: Едно от най-големите достоинства на този фестивал е, че събира рамо до рамо млади, талантливи артисти с порив, с творческо вдъхновение до утвърдени имена в българската култура. Това е едно от големите достижения и смисъла на този фестивал.
0: Рок. Зирок. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство на щатите по тенис. Димитров трябваше да играе с нощи в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба и хасковлията продължава напред без игра. 35-годишният българин е полуфиналист в Нью-Йорк през 2019 година, а преди два сезона достигна до четвъртфиналите. Отборът на ЦСКА загуби с 0 на 2 на гръцкия Офи Крит като домакин в матча реванш от плейофите, закусиран в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0 на 5 след поражението с 0 на 3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед.
2: Рок. Зирок.
0: Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавска тревна и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони, в югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Рок. Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. От 7 до 10 по Зірок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тези, които са на морето и днес ще са по-големи вълните, особено по южното Черноморие. Появи се и мъртво вълнение на вниманието на хората, които са там, да не предприемат рискове. Това коментира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев, който обобщи какво да очакваме от времето на близкия хоризонт.
2: Лятото си продължава с пълна сила. Меко, хубаво, слънчево, нехапливо лято. И ето в понеделник, кое е положението? Защо точно в понеделник? Защото България остава в един така относително югозападен пренос в височина на топъл въздух и когато ще започнат и новата поредна порция с горещини.
1: И това може би ще бъде последният полъх на точно тези високи температури. После идва това есено време, каза още той. С разнообразна програма продължават и днес празниците на изкуствата Аполония в Созопол. В 11 часа Нина Николина ще участва в срещата «Цената на успеха». В рамките на деня ще бъде представена изложбата на специална сценография на надпис Кръстю Сарафов. Литературната програма ще започне в 18 часа в художествената галерия. Вечерната музикална програма ще завърши с концерт на група D2 от 21 часа на амфитеатъра Аполония. А в Созопол е и водещата на новините на Радио Enjoy Zero Криста Яниска, която се среща с Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация Аполония.
3: Посланието е такова, каквото надявам се да стигне до публиката, че българското изкуство е на толкова високо ниво. То е световно изкуство и ние наистина събираме тук в Созопол точно такива музиканти, артисти, писатели, художници и се стремим винаги да бъдем на висота. И за публиката се надявам, че залите ще бъдат отново пълни, така както винаги са били.
4: Културата да ни събира.
1: А средовен парламентарен контрол започна тази сутрин заседанието на Народното събрание. Това е единствената точка в дневния ред на депутатите. На въпроси на народните представители ще отговарят министрите на външните работи, на образованието, на здравеопазването, на регионалното развитие и на енергетиката.
0: Рок. Зирок.
1: България ще има два отбора в редовния сезон на европейските клубни турнири този сезон. Левски ще бъде част от Лига Европа, а ЦСКА, след като допусна нова загуба с нощи от Офи Крит, ще бъде част от Лига на конференциите. Кои ще са противниците на сините до месец януари, предстои да разберем днес. За редовния сезон в Лига Европа започва в 14 часа българско време, той ще бъде излъчван пряко по BTV Action. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство на щатите по тенис. Димитров трябваше да играе с нощи във финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба и хасковлията продължава напред без игра. 35-годишният българин е полуфиналист в Нью-Йорк през 2019 година, а преди два сезона достигна до четвъртфиналите.
0: Рок. Зирок.
1: Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони, в югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
0: Рок. Зирок.
5: I just booked a room.
6: What?
7: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
7: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
7: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
10: The longer that we wait,
7: от тази височина,
10: the weaker we get.
11: Deep breath.
7: Единственият път е надолу. стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Днес ще ви представя една група, която е създадена на хиляди километри от България, но музиката е много силно свързана с българската история, фолклор, поезия и език. Цар Стангра е българо-канадска група, създадена в Квебек. Началото е поставено от Станислав Стефановски през 2007 година като самостоятелен проект. Тепърво ще научим повече за всичко това. Днес при нас, макар и по телефона от Канада, е точно той, Станислав Стефановски. Здравей! Къде те намираме в момента?
2: Здравейте, ами в момента ви се обаждам от Квебек Сити. Това е столицата на провинцията Квебек, където само на френски се говори и затова имам френски акцент. И доволен съм, благодаря ви много за това посрещане.
1: За хората, които сега за първи път чуват името Цар Стангра, нека започнем от самото начало. Разкажете ни как се роди проекта.
2: Значи то... са две неща. Първо беше проекта и второто беше името. Значи, като бях тинейджър, слушах групи, украински, руски групи, които смесват фолклор с black metal, ама фолклора на тяхната държава. И тогава не съм успял да намеря такава група, ама известна българска. И някакъв викам... Тогава я да се опитам да го измисля това нещо. И това оттам дойде идеята и с приятел викаме, айде да пробваме да вмъкнем гайда в black metal, айде да пробваме да вмъкнем български гласове, това онова. И накрая така не се получи и чак като почнал да свира с Добрин Стоянов, който е член на Фрея, тогава вече наистина почнахме да наити идеи да стават по-конкретни и Цар Стангра е име, което по принцип използвах, дет се вика за кюрикулум. Тук имаме едно CV музикално и там после си правих домашните записи, за да намеря група. И това нещо, добре много му хареса името Цар Стангра и вика, ай да направим метал с български фолк и да използваме името на Цар Стангра и така започна.
1: Какво всъщност означава Цар Стангра? Има ли конкретно значение зад името?
2: Абе, има и то е малко мистериозно, защото по принцип името е влияно от княз Варгот на Nocturnal Mortem и то е някаква игра на думи с моето име, защото хората тук ми викат Стан, не, защото съм Станислав. И е все едно Цар Стангра с Стангра и Стан. Но също има един друг смисъл. Царете в България идват с християнството. И в този случай се едно, че един цар се обърна към Тангра, малко да звучи херетично. Значи цар с Тангра, може и така да се тълкува. И аз съм голям фен на King Diamond и на King Crimson и ми хареса да използвам нещо с King.
1: Да.
2: И оттам идва.
1: Българският фолклор и black metal на пръв поглед, може би изглеждат и не може би, те изглеждат подходящи един за друг, но музикално работят по доста различни правила. Кое беше най-трудното при събирането на тези два музикални свята?
2: Ами по принцип black metal са тия западните схеми, нали, и тия са равни тактове, докато там са в българския фолклор са други схеми и неравни тактове. Например, там в българския фолклор има много 5-8, 7-8 и такива неща. И най-трудното беше наистина е да почнем да свирим така, защото в метала всичко свири на 4 четвърти. Но както всяко нещо, колкото повече човек се занимава с едно нещо, толкова повече се изяснява това нещо. Докато най-трудното беше да навием тукашни хора да свират българските песни. Това бе най-трудното и винаги е било.
1: За тях сигурно това е доста екзотично.
2: Абе, екзотично и най-смешното е това, ми е интересно да го споделям с вас. Те някакви свират песните и викат, имам чувството, че не караш да свирим криво. И аз викам, не е така, им пускам български фолк, им пускам, нали, да чуят. И те някакви се чешат главата и се чудят което и нещо.
1: Когато пишеш музика, даваш ли Мислиш ли изобщо всъщност кое е фолклор, кое е black metal, кое е прогресив и въобще поставяш ли граници стилови в музиката си?
2: По принцип, като пишем музика, аз гледам да е максимално екзотично. Български елемент да е на първи план. Например, Rotting Christ от Гърция. Като слушаме Rotting Christ, направо се усеща този гръцкия звук, както и в ранните албуми на Septic Flesh. По същия начин Аркона, като ги слушаме, усещаме, нали, че е руска група или Nocturnal Mortem украинска. И аз искам да постигна нещо подобно, като някой човек натиска play да се чувства в България някакси. Но трудното е, че някакси го правят тук и естествено имам влияние от тукашен начин на правене, защото тук имаме, не знам дали знаете, имаме супер студиота. Rainbow са записвали тук, имаме Rush от Канада, имаме супер групи и някакси като се занимава човек с музика, винаги има някакви методи, работа или начин на писане, което малко му дава на и друг тип звук. И за да съчетая black metal с българския фолк, много често се влияят прогресив рок, който е много известен тук в Канада и в Квебек. Та даже една от нашите групи в Квебек, Rolling Stones Magazine, е една от 50-те най-добри групи за прогресив рок, а това са Harmonium. И тук хората много слушат такава музика и зато и по този начин успявам да взема две неща, дето по принцип не работят добре заедно и да ги свържа. И за структурата са българските стихотворения. Ние тук използваме стихотворение на Димчо Дебелянов, на Иван Вазов и структурата на песента е общо взето структурата на стихотворението. И това си е прогресив рок начин на писане.
1: Ще стигнем и до това. Да направим сега едно кратко музикално прекъсване и да чуем песента Хана Спарух. Албумът Химнат на разрушените светове започва с траките, а втората песен е посветена на една от основните фигури в българската история. Слушаме сега Цар Стангра с Хана Спарух.

0: Това беше Хана Спарух от албума Химните на разрушените светове на цар Стангра. Продължавам разговор с Станислав Стефановски. Малко над 9 години делят дебютният албум Небесният ковач и новият албум. Това период на паузи и почивки ли беше, или по-скоро по-дълъг творчески период?
1: Този период обяснява защо групата се разпадна и сега съм с нов персонал. Ние иначе издаваме Небесният ковач. Почваше да се говори за нас малко по цял свят. В Brave Words сме направили премиера. Нали, свирихме тук, отваряхме Заркона, свирихме с Graveland, смисъл отваряхме за Graveland, по фестивали свирихме. И момчетата тогава на първия албум решиха да напуснат, защото шоу-бизнеса не им хареса. Mm-hmm. И даже са се постригали, отидиха в армията и аз съм намерил нов персонал, пък с новия персонал се не върви, се не се репетира. Те си имат други групи, естествено. И някакси цар Стангра беше като много далечен приоритет, въпреки успешния първи албум. И значи по време на ковида всички групи издаваха албуми и свириха тия онлайн концерти, пък с моите пичове не можах. Някакъв викам, ай да репетираме, не им се репетира, и дето ви казах малко по-рано, те не им се свирише тия неравни тактове и тая българска музика. И ми се стори странно цялото той. И просто искаха, нали, да се съберем на бира, не толкова на свирене. На моменти беше така, де. И накрая какво стана? 10 години чакахме, извадихме албума.
0: Как ви прие канадската публика, когато свирите на живо?
1: Страхотно. Аз не очаквах. Мислех, че като направихме групата с Добрин, мислех, че просто ние ще се свирим и ще изваждаме видеото, че ще имаме нещо мистериозно. Да, почнахме да отваряме за групи като Монарх, като Делетар, които непрекъснато свират в Стил Феста в Финландия и дето се говори за тях в Европа. И тук имахме страшно добри отзиви. И аз някакъв казвам нещата, нали, обяснявам малко историята между песните и хората много се кефат, и първи албум доста се е продавал тук. Сега втори албум току-що сме обявили физическите копия, но имаме концерт сега с Ора Нуар, с Сай от Япония в Мез де Мор, един фестивал, и публиката много се кефи до сега.
0: Да поговорим и за заглавието на новият албум Химните на разрушените светове. Кои са тези разрушени светове?
1: Български и канадския свят. Значи този албум е резултат на тия две светове, дето като метеорит се удрат един друг. Нали? Защото има в албума тия по-българските песни са рифове мои на Добрин Стоянов, защото още имаме рифове на Добрин Стоянов, въпреки че той живее в България. И от другата част, нали, има песни като Български език, Хана Спарух, които са писани, главните рифове са писани от локалните тук. Защото аз много обичам човек да участва в албумите. По този начин той се чувства, че групата си и негова, нали?
0: Да.
1: И другите са писали песни, и много често тия фолклорните елементи идват от мен, ама като се слуша песента, се вижда, че, нали, са по-традиционални метал песни. Нали? И така. И беше малко борба между културите. И както химните са малко като религиозни такива песни, това е, защото сме пейган, група езическа. И да, затова някакси това заглавие ни пасна. И даже корицата е измислена по същия начин. Това са кукери, дето гонят злото. Всичките в България знаят какво е.
0: Да.
1: И те горят църква. Все едно, че злото е църквата, но тая църква е също една църква, която всеки път, като репетирахме, минавах пред нея. Тя е много туристическа. Казва се Базилик Сайтон де Булбри. И тия кукери горят тая църква, все едно, че горят тази глава на нашата история.
0: Албумът излиза така на 1 юли. Една доста символична дата за българското рок-общество. Защо избрахте точно този ден?
1: Точно защото съм голям фан на Юрая Хип и защото много добре зная за този празник. Защото, например, ние говорим за black metal, но аз съм си рокер, обичам всякакви, нали, всякакъв тип рок. И по то, и аз винаги съм искал да си отида в България по време на July Morning и някакси малко като трибют на този на този фестивал. И както ви обясних, аз цялото ми обучаване съм го направил на френски, обаче се интересувам от българска култура, чета. Аз книги на български чета и чета по интернет какво става. И имам роднини братовчеди, имам в България. Нали, тук родителите ми са в Квебек и си говорим често, нали, за българската култура. И тия дати ги знам, July Morning, 24 май, тия важните дати, общо взето си ги знам. Винаги гледам да е символично, като издавам албум, защото Цалст Ангра не е само една музика. Цалст Ангра има... имам като гол да обучавам локалните хора, канадците, какво е България. И някакси като ги си избирам тия дати, по този начин те научават нещо всеки път. Не само, да, че 1 юли излязъл един албум. И оттам идва.
0: Да. От историята сега преминаваме и към българската поезия. Ще чуем Тъга за юг, вдъхновена от едноименното стихотворение на Константин Миладинов. Цар Стангра, Тъга за юг, по Зирок.

0: Студията на Зирок продължаваме разговор с Станислав Стефановски. Слушахме Тъга за юг, един текст изпълнен с носталгия, но пък музиката не потъва изцяло в тази тъга. Как търсихте музикалния характер на това парче?
1: Ами по принцип, това парче ми е, между другото, това не го знаехте на началото на разговора, но това ми е любимото парче на албума, личното любимо парче, защото ние имаме рифове и това е една от рядките песни, на която рифовете са измислени преди избора на текст. Ние, например, тук живеем далеч от България. И това стихотворение малко звучи тъжно, звучи се едно, че човек не се чувства добре в новата си, в новата земя, къде живее, но при мен не е така. И не исках да съм от този тип, дето да звучи все едно, че се оплаква. Исках да направя трибют на това хубаво стихотворение, но все пак, нали, добре се живее тук, нали, и не исках така да звуча все едно, че се оплаквам.
0: Да.
1: И текста пасваше на ритъма също. Защото като четох текста, веднага виждах как думите можеха на канон да се, не, да се вмъкнат в песента. И така дойде идеята и стана нещо доста интересно. Не, защото има по-мрачни моменти, има по-весели, има по-епични. Да.
0: Това обаче не е първият път, в който българската поезия влиза в музиката на цар Стангра. Вазов, Ботев, Дебелянов. Как избираш кой текст може да се превърне в песен?
1: И това е най-интересното в целия процес, защото както не съм се обучавал в България, така все пак научих български по някакъв начин. Но аз не мога да пиша текст на български, защото ще правя грешки. Това е нормално, нали? Или ще използвам изрази, които се казват на френски, но не се превеждат на български. Или ще трябва да го напиша на френски, да го бутна в чат GPT, да го преведе на български. Но тогава нямахме чат GPT преди 15 години.
0: Да.
1: И Добрин, дайде идеята да използваме стихотворение. Първата идея беше, че групата Друг в Украина използват Натара Шевченко стихотворение и те правят песни на тия древните украински поези. И ние решихме, ще направим същото и по този начин това ме кара да чета на български. И като пиша рифове, много често сядам и с часове мога да чета, да търся, защото имам книги, имам български книги с стихотворение и викам, окей, сега кое стихотворение ще избера и някакъв мога да слушам инструменталната песен и тогава викам, о, той стихотворение е интересно и го избираме. Имам на Вазов, Дебелянов, всичките ги имам на книги. Не всичките, то е трудно всичките да ги има човек, но главните ги имам и като хода в България винаги си купувам една книга на повече или две.
0: Има ли български автор или конкретно произведение, което отдавна ти се иска да използваш, но все още не си намерил правилната музика за него?
1: Много ми се иска да използвам още по-езически автори. Защото тия българските главните автори са, но и това е нормално, по християнски времена. И много ми се иска да видя дали има някакви стихотворения за Тангра, нали, и такива работи. И малко информация има, или някакви стари тракийски текстове преведени или нещо такова. Това много ми се иска да намеря такова с нещо. Иначе за българските автори нямам предпочитание. Но и като пасва. Дебелянов много ми харесват стихотворенията, защото са много лирични и звучат мелодично. Пък Вазов звучи винаги супер епично. И Вазов използваха Шипка на първи албум и просто това е най-виолентната песен на първи албум. Толкова е брутална. И Вазов много пасва на такива песни. Пък Димчо Дебелянов много пасва, като са по-мелодични песните, защото е лиричен.
0: Историята и поезията обаче са само част от света на химните на разрушените светове. В албума, както вече споменахме, присъстват и езическа символика. Точно едно такова парче ще чуем сега, завръщането на родния бог.

0: Слушате Кутията на Зирог днес по телефона от Квебек. Мой гост е Станислав Стефановски от Цар Станград. Току-що слушахме за връщането на родния бог. В музиката ви се срещат различни пластове от българска история и старите вярвания. Кое от това наследство ти е най-интересно да изследваш днес всъщност?
1: Ами то... Всичкото е... В историята всичкото стои по едно време. Идваше едно време, където се сливаше. Например, тракийците живяха заедно с тенгристи, които живяха заедно с християни. Това. Но страшно много... Много ми е винаги било интересно тия прабългарите с тангра. Всичкото, което е около тангра, ми е много интересно. Почнаха темите тракийците. Само за Тракия има страшно много. И там в България, нали, има много книги, гробници, какво ли не. И по принцип всичките тия неща някакси ги разучавам едновременно. И така, че като проявявам интерес, някакси мога да чета за тенгризма и 5 минути по-късно вече съм стигнал до траките и такива. И даже ми е интересно за кукерите, нали, какво, откъде точно идват, и има различни теории, това и онова. И общо взето, като намирам информация и като имам достатъчно информация, правя песен. И винаги така. Значи, представете си, един човек, който както свири на музика, така чете наляво и надясно. И докато чета, е все едно, че взимам тия брикс, за да построя една къща. И в четенето, този брик пасва тук, този брик пасва тук, или не точно брик, ама като пъзъл.
0: Да.
1: И докато чета, намирам най-различните парчета на пъзъл и накрая става нещо. И така, не си, нали, не си давам лимит, нали, какво е интересно, какво не. Просто... Винаги въпрос е също на настроение. На една песен някой път си има едно определено настроение, както това е завръщането на родния бог. Ми звучеше супер ритуалистическо. И аз някакъв търса по интернет, защото нямам такива книги, текстове, нали, езически текстове, и намирам по сайтове. Нали, например, тангра е небето, тангра е земята, тангра сме ти. И аз някъде го видях в интернет. И викам, това е интересно, и го бутнах в песента просто. И такива неща. И съм видял това тангра да се буди над тъмни небеса, бог дарява светлина. Е някакво като заклятие, като не помня откъде го видях, но ми хареса, защото бързо звучи. Викам, окей, това нещо трябва да се направи на песента. И някои песни, като завръщането на родния бог, са като компилация от текстове и неща, дето съм намерил наляво и надясно, например за темата тангра, който е родния бог. И е така се получават песни.

0: френски ми ще звучи по-добре от българския. Значи, и то кебешки френски. Значи, Александ Ги е на китара. Той е също член на групата Rite of Decay и на други групи локални тук. Има също приятела му от Rite of Decay, барабаниста Луи Шарл Дроле, който той е член също на групата Seven. И другия ми китарист Франсис Лафер, един, който работи с мен в инженерната ми работа и който свири на китара от 20 години и не е имал още група. Mm-hmm. Това му е първата група. И това е сегашния състав на Цар Стангра.
1: А къде остава Добрин Стоянов в тази история? Той вече не е част от концертния състав, но продължавате ли да работите заедно?
0: Добрин Стоянов е нашия Сид Барет или нашия по-скоро демоназ на Immortal. Immortal имах един, дето пишеше за тях. Значи Добрин Стоянов още композира музика за нас. Единството, че не е така официално, той не репетира с нас, не идва на концерти, но винаги ще му видите албума на кредитите, даже и на третия албум има песни негови. И той участва, както и аз участвам в Freya. Записах им тамбура, бас и малко вокали на албума на Freya. И като се съберем в България, си репетираме. Аз ходя в Пловдив и дали сядам на тамбура и почваме да репетираме там, дали в природата. И се получават неща и веднъж те идваха в Квебек да изпълнят с Freya. И аз тогава бях с Цар Стангра в същия фестивал и Добрин се качи на сцената с нас за една песен. И аз се качих с Freya за целия албум, защото те имаха нужда от сешън. Не за целия албум, за целия концерт, сори. И се участваме много заедно и си хващаме даже благодарение на Freya. Можете да купите албуми на Цар Стангра в България. Като ходите да гледате Freya на шоута, винаги се продават и албуми на Цар Стангра. Техния мерч.
1: Спомена така загадна третия албум. По-малко време ли ще мине до неговата поява или пак така около няколко години?
0: Много по-малко. Третия албум, значи имаме вече 35 минути музика композирани и вече от една година само свирим заедно. Вече 35 минути музика сме направили за следващия албум и почнахме да записваме сингъл и много по-бързо ще стане наистина следващия албум.
1: Ще го очакваме с нетърпение и преди да завършим, остава песента, която затваря целия албум. След траките и Хана Спарух, поезията, старите вярвания, химните на разрушените светове, стига до песента Българският език. Защо именно това заглавие и тази песен завършва албума?
0: Ами, това е много интересно, защото по принцип тази песен Синди, която е предишната пианистка, клавиристка на Цар Стангра, това беше едно парче, което тя написа изцяло на пианото. И някакси добавяме китари около него, добавяме тамбура, това онова. И на пръв поглед не звучеше българска. И не са на схемите на българския фолк. И аз реших, че тази песен е песента, с която ще покажа български език или красотата на български език на западните държави и много исках да използвам също тази песен. Даже аз съм го написал по Facebook и Instagram, за да напомня откъде идва български език, защото много хора тук мислят, че идва от руснаците, нали, които не знаят историята. Нали, говоря най-вече за кирилица, сори, защото някой път меса думите. И някакси исках да направя нещо историческо, и много на английски се вика meaningful, нали, да означава нещо. И оттам идва. И защото нали, мелодията е така леко носталгична, леко меланхолична и самият текст на Вазов е такъв. И толкова добре пасваше на музиката и цяла идея се оформи около всичкото това нещо. И защото е мелодична песен и са тия лудници, защото албума има много брутални песни и решихме, че това добре завършва албума и вместо Теодора на Freya да пее най-накрая е Фани. Това ми е певица на групата Lightbringer, защото аз пея в Lightbringer, с което съм и с Оливие и с Симо. И тя напал си написа цяла мелодия, но аз си казах как да произнася български, нали, за да каже

0: текста към хората. И интересно се получи като песен за затваряне на албум.
1: Това беше Станислав Стефановски от Цар Стангра в кутията на Зирок. Много благодаря за този разговор.
0: И аз много ви благодаря.
1: Аз съм Сторми, а ще завършим с песента, която затваря и новия албум. Химните на разрушените светове, Цар Стангра, българският език.

0: Зирок. Аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към водещото от света. На 470 вече е броят на жертвите на свлачището и наводненията на границата между Тибет и Непал. Бедствието започна в сряда сутринта, когато срутване на ледник в Хималаите предизвика огромен поток от вода, лед, скали и кал. Той премина през речни долини и планински райони, разрушавайки сгради, електроцентрали, пътища и мостове. Един българин все още се издирва от тибетска страна. Вчера стана ясно, че българката от списъка с изчезнали от непалска страна е оцеляла в епицентър на стихията. Още над 1000 души се издирват, повечето от половината от тях са чуждестранни туристи. Операциите по търсене и спасяване продължават, но спасителите са изправени пред опасността от ново наводнение, което може да удари вече опустошения Хималайски регион. Нивото на езеро, образувано от отломки, блокиращи река, се повишава и съществува риск водата да излезе надолу по долините. От другата страна на границата Китай съобщи за подобен риск. Очаква се през следващите 3 дни около 3 милиона кубични метра вода да се влее в вече преграденото езеро. А тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев коментира невижданата трагедия.
1: От години работя по точно тези кално-каменни потоци, сели. Това са тонове скална маса, примесена с всевъзможни остатъци от растителност. За съжаление, трябва да бягат хората от този район, защото в момента продължава да има висока опасност от такива случаи. Не съм виждал и не съм чел за толкова мащабно природно явление, но живата земя.
0: На този фон Непал предупреди хората да се преместят на по-високи места, след като беше съобщено, че язовир Тибет е скъсан 2 дни след срутването на ледника. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Кралят на Норвегия Харалд V е починал тази сутрин на 89 годишна възраст, съобщиха от кралския дворец в Осло. Той бе най-дълго управлявалият монарх в Европа. Вчера дворецът обяви, че здравословното състояние на настанения в болницата Крал е изключително тежко. Харалд ще бъде запомнен като популярен монарх, който модернизира норвежката кралска институция и се отклонява от традициите, като се жени за жена без кралски произход. Сега на престола се възкачва синът му Хокон, норвежкият национален флаг. Пред кралския дворец е свален наполовина в знак на национален траур. Зирок. Отборът на Барселона се наложи с 2-0 над Атлетик Билбао, първия си домакински мач през новия сезон в испанското първенство по футбол. Така каталунците се изравниха с Реал Мадрид, Севили и Бетис в челото, като и четирите отбора с по 6 точки. У нас с 2 мача днес ще започне 7-ят кръг в първа лига. От 19 часа Славия домакина Септември на стадион Александър Шаламанов, а от 21:15 ЦСКА 1948 посреща Локомотив Пловдив в Бистрица. Червените започнаха силно кампанията, 4 победи, 1 равенство от първите 5 срещи, но в последния кръг претърпяха неочаквана загуба от Септември с 0-1 на националния стадион. Сега отборът, воден от Александър Александров, ще е пределно мотивиран да се върне на пътя към успехите срещу Локомотив. Финалистът за купата на България от миналия сезон е с 4 поредни загуби, като все още няма вкаран гол при визитите си. По-рано през деня Славия ще търси 3 точки срещу Септември. Белите имат само 1 поражение до сега, късна загуба от Арда в Кърджали, но и само 1 успех, класика срещу Ботев Враца под Околчица. От 3-те равенства до сега 2 от тях са с тимове в челото, ЦСКА и Лудогорец. Септемврийци от своя страна започнаха сезона с 4 поредни мача без победа, но спечелиха последните си 2 двубоя. Рок. Зирок. Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони, в югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът е международен език. Той тръгва от конкретни места, но много бързо започва да се движи през граници, радио и сцени, които не принадлежат само на една държава. Затова въпросът дали рокът може да бъде национален е труден. Ако го разберем твърде буквално, рискуваме да сведем музиката до знаци. Фолклора мотив, език, знаме, костюм, местна тема. Но рокът рядко става местен само като сложи националната украса върху готова форма. По-важно е как средата променя самото мислене на музиката. Британският рок носи традиция, групова култура, студийна изобретателност и отношение към наследство. Американският рок носи блуз, кънтри, госпел и огромно пространство. Германската тежест често мисли звука като конструкция, ред и маса. Скандинавската студенина дава усещане за дистанция, мрак, чистота и простор. Австралийската директност показва как малко елементи могат да станат световни, когато са изпълнени с абсолютна убеденост. Това не са фиксирани национални характери. Не става дума, че една нация по природа звучи по определен начин. Такива обяснения са удобни, но опасни. Музиката не идва от кръв или от паспорт. Тя идва от сцени, достъп до техника, местни публики и начини на слушане. Затова географията в рока не трябва да се мисли като съдба, а като среда. Източна Европа показва това много ясно. Там рокът често е белязан от недостиг. Труден достъп до техника, плочи, студия, сцени и информация. Това не прави музиката автоматично по-истинска. Самото усилие да прозвучи може да стане част от значението й. Балканският рок добавя линията на фолклорната памет. Тя е най-силна не когато се появи като цитат или украшение, а когато промени интонацията, драматичността, езиковата фраза и начина по който песента диша. После идва градът. Ливърпул, Лондон, Бирмингам, Детройт, Лос-Анджелис, Сиатъл, Берлин. Градът не създава музика сам, но събира публика, конкуренция и нощен живот в достатъчна плътност, за да може звукът да стане движение. Сцената се появява, когато групите и слушателите започнат да се разпознават взаимно. Тогава мястото вече не е просто фон. Езикът и акцентът са още по-интимна география. Английският език е център на рок-израза, но другите езици променят ритъма, атаката, дикцията и начина по който вокалът стои в песента. Акцентът също може да бъде граница, но и подпис. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва. Затова рокът може да бъде национален, но не в тесния смисъл на затворена местна собственост. Той става местен, когато определена среда естествено промени неговата фраза, звук, жест и памет. Не когато върху него се постави национален знак, а когато мястото започне да се чува отвътре. Рокът е световен език, но не се произнася еднакво навсякъде. Всяко място го променя чрез своите сцени, градове, гласове и спомени. Затова географията не затваря рока. Тя му дава различни начини да бъде разпознат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и

0: Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура при засегнатите райони от наводненията в Струмяни. Това каза тази сутрин премиерът Румен Радев, който е на посещение в община Струмяни заедно с няколко министри. Премиерът посочи, че се работи за възстановяване на движението през гара Струмяни, като благодари на доброволците, БЧК и всички институции, включили се в помощта. Радев изтъкна, че сред основните въпроси за пострадалите от пускането на еднократната социална помощ при природни бедствия, за това се обяснява детайлно как могат да се вземат полагащите им се до 4000 евро. Няма как да предотврати мобилните валежи, но проверките на Министерството на околната среда и водите и на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости. От тук нататък искаме да действаме превантивно, обобщи премиерът. Същевременно до 4000 евро помощ могат да получат и засегнатите от наводнението в Батак и Пещера, каза заместник-министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. Тези, които са на морето и днес ще са по-големи вълните, особено по южното Черноморие. Появи се и мъртво вълнение. На вниманието на хората, които са там, да не предприемат рискове. Това коментира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев, който обобщи какво да очакваме от времето на близкия хоризонт.
1: Лятото си продължава с пълна сила. Меко, хубаво, слънчево, нехапливо лято. И ето в понеделник, кое е положението? Защо точно в понеделник? Защото България остава в един така относително югозападен пренос в височина на топъл въздух и когато ще започнат и новата поредна порция с горещини.
0: И това може би ще бъде последният повод на точно тези високи температури. После идва това есено време, каза още той. Посолството на Република България в Пекин продължава да бъде в непрестана комуникация с туристическа група от 15 български граждани, намиращи се в засегнати от наводненията регион, съобщиха от външното ни министерство. Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. С компетентните институции са уточнени всички детали по получаване на разрешение за влизане на територията на Тибет и безопасно напускане на страната. Първо се предвижда групата да се придвижи по сухопътен маршрут и след това да вземе първоначално планирания полет за връщане до София. А по отношение на информацията за български гражданин, който се намира в неизвестност, постъпил от китайска страна вчера, все още в посолството ни в Пекин не е постъпила допълнителна информация по случая, допълниха от външното ни министерство. Кралят на Норвегия Харалд V е починал тази сутрин на 89 годишна възраст, съобщиха от кралския дворец в Осло. Той бе най-дълго управлявалият монарх в Европа. Вчера дворецът обяви, че здравословното състояние на настанения в болницата Крал е изключително тежко. Харалд ще бъде запомнен като популярен монарх, който модернизира норвежката кралска институция и се отклонява от традициите, като се жени за жена без кралски произход. Сега на престола се възкачва синът му Хокон, норвежкият национален флаг. Пред кралският дворец е свален на половина в знак на национален траур.
2: Рок. Z-Rock.
0: Отборът на ЦСКА загуби с 0 на 2 на гръцкия Офикрит като домакин в матча реванш от плейофите, закусиран в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0 на 5 след поражението с 0 на 3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес следобед. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейми в петия си последен двубой от група Б на Европейското първенство в Брно, Чехия. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби. Още преди срещата с Чехия обаче българският отбор, воден от селекционера Марчела Бонданца, си бе осигурил класиране за осми на финалите, тъй като с победата на Сърбия над Украйна по-рано украинките останаха зад българките в подреждането. Петия съставът на Австрия завърши 6. Следващият противник на националките ще бъде европейският шампион и основен фаворит за нова титла – състав на Италия.
2: Рок. Z-Rock.
0: Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
2: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. С наситена и разнообразна програма продължават и днес празниците на изкуствата Полония в Созопол. Вечерната музикална програма ще завърши с концерт на група D2 от 21 часа на амфитеатъра Полония. А Националната художествена академия представи изложба селекция на изящни приложни изкуства и дизайн с работи на дипломниците от випуск 2026. Проектът представлява резултатите от обучението и показва появата на ново поколение автори, които вече заявяват своето място в съвременното визуално изкуство. А ето какво коментира пред Криста Янинска професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия.
1: В какво се изразява тази годишното ви представяне? Какво може да видим до 6 септември?
2: Тази годишното ни представяне продължава една сравнително скоро установена традиция от 4 години, а именно това да е финалната изложба, която представя въпросният курс дипломници, които тази година завършват Националната художествена академия, която има 19 специалности. Те са много различни, в два факултета. И тук в Созопол се представя една отбрана селекция от всички тези специалности по един-двама студенти от специалност, като идеята да се получи едно впечатление от широкото ветриво, което има в визуалните изкуства в художествената академия.
0: Сега се прибираме към София. Започна строителството на изцяло новия булевард Копенхаген. Това е един от най-важните инфраструктурни проекти на София, който ще свърза кварталите Младост и Дружба. Обяви на първата копка кметът на София Васил Терзиев и обясни, че срокът на строителството е 350 дни, през които трябва да бъдат изградени булевард с дължина близо 1,5 км на стойност 28 милиона евро. Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалей, 8400 квадратни метра нови тротуари и 389 нови дървета. А тази година Топлофикация София има доста амбициозен план да подмени над 40 км тръбопровод. Всичко това се прави сега, за да може да няма аварии през зимата, обясни Терзиев. Във връзка с спирането на топлата вода от Топлофикация София в редица квартали за периода от днес до 13 септември, от дружеството обявиха, че причината е планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа, засегнати с абонатите на топлорайон София Исток. Повече подробности може да видите в сайта на Топлофикация София. Протест на велосипедната общност ще се проведе тази вечер в столицата. Той е под наслов «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно ще потеглят и нашествие към сградата на столичната община, като се очаква за кратко да блокират и Орлов мост. Организаторите посочват като причини за протеста проверките и предупрежденията за глоби срещу поездачи в парковете, както и липсата на достатъчно свързана и безопасна инфраструктура в града. Отговор дойде и от страна на Терзиев, като кметът увери, че няма нищо вярно в това, че ще се забранява карането на колело в парковете. Повече подробности по темата в следващата емисия новини. Нова фишинг измама се разпространява чрез имейли, изпращани от името на Главна дирекция Национална полиция, за това предупреждават от МВР. Получателите на съобщенията са обвинявани в извършването на тежки престъпления и са заплашвани с арестуване, ако не отговорят в рамките на 48 часа. Фалшивите имейли са озаглавени известия за полицейска призовка и са оформени така, че да изглеждат като официална кореспонденция. От Главна дирекция Национална полиция призовават гражданите да не отговарят на подобни съобщения и да не отварят прикачени файлове или линкове.
3: Рок. Зирок.
0: Отборът на Левски ще срещне 8 съперника в основната фаза на Лига Европа, която ще продължи до края на януари идната година. Сините ще имат 4 домакинства и 4 гостувания. От жребия днес от 14 часа в Нион Левски ще получи по 2 отбора от всяка урна, като задължителното условие, че един отбор не може да се срещне с повече от 2 отбора от една и съща държава. Жребият може да гледате пряко по BTV Action. А ето и отборите в първа урна. Там са Байер Леверкузен, Бенфика, Ювентус, Милан, Лион, Олимпиакос, АЗ Алкмар, Реал Сосиедад и Олимпик Марсилия. Същевременно ЦСКА ще научи пък съперниците си в Лига на конференциите, по един съперник от всяка урна, като 3 пъти ще домакинстват и 3 пъти ще гостуват в основната фаза на Лига на конференциите, която ще приключи през месец декември.
3: Рок. Зирок.
0: Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавска тръбна и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
3: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Clip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След езика идва още по-тясната граница – произношението. Една група може да избере английски, за да бъде по-разбираема международно, но това не означава, че мястото, от което идва, изчезва. То често остава в гласа. Акцентът е следа от произход, която понякога индустрията се опитва да изглади, а понякога публиката запомня именно като характер. В поп и рок индустрията дълго време съществува представата, че международният вокал трябва да звучи достатъчно неутрално. Акцентът може да се възприема като пречка, като нещо, което напомня, че изпълнителят не принадлежи напълно към историческия център на жанра. Но рокът често печели именно от такива несъвършени принадлежности. Един глас може да стане по-разпознаваем, защото не е изчистен до общ стандарт. Бон Скот и Брайан Джонсън носят различен тип англоязична грубост и говорна енергия. При AC/DC произношението не е академично изгладено, а физическо и почти улично. Думите се удрят, режат, изкривяват и се превръщат в част от рифа. Това не отслабва песните, даже ги прави по-телесни. Вокалът не звучи като универсален английски, а като конкретен човек, конкретна сцена и конкретен жест. При Клаус Майне акцентът работи по друг начин. В Scorpions английският е път към международна публика, но гласът не изчезва в безлична неутралност. Има специфична мекота, ясна дикция и

0: често се чува друго напрежение. От една страна стои желанието за международен рок език, от друга остава местната говорна памет. Гласните може да бъдат по-отворени или по-твърди, съгласните по-ясно отсечени, а фразата по-малко англо-американска в движението си. Това понякога се приема като недостатък. Но ако песента има характер, именно този остатък от място може да я направи по-своя. Важно е за акцента да не се говори подигравателно. Той не е смешна грешка, а част от начина, по който тялото произнася музика. Разбира се, има случаи, в които неясното произношение пречи на песента. Но има и случаи, в които прекаленото изглаждане отнема индивидуалността. Когато всичко се приближи до един международен стандарт, гласът може да стане по-достъпен, но и по-малко запомнящ се. Затова акцентът е повече от фонетична подробност. Той носи място, история, говорна среда и отношение към думата. В рок-музиката, където личността на гласа е толкова важна, пълната неутралност не винаги е предимство. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Протест на велосипедната общност ще се проведе тази вечер в столицата. Той е под наслов «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК. Половин час по-късно ще потеглят нашествие към сградата на столичната община и се очаква за кратко да блокират Орлов мост. Организаторите посочват като причини за протеста проверките и предупрежденията за глоби срещу коездачи в парковете, както и липсата на достатъчно свързана и безопасна инфраструктура в града. Слушаме сега какво обясни Иво Делин от Велоеволюция.
1: Капката, която преля чашата, както се казва, е глобите от страна на полицията или заплахите за глоби от страна на полицията в столичните паркове. Започна се от Северен парк, мина се през Южен парк. Ние през това време сигнализирахме общината, че има такива заплахи за глоби. Съответно, от общината не направиха нищо, макар че за всичките паркове има проекти за велосипедни алеи, за споделено движение на велосипедисти в парковете. И накрая стигнах и до Борисовата градина, в която от полицията почнаха да заплашват с едни глоби. За вече глобени не намерихме такава информация. Глобите са за каране на пътно превозно средство по напълно пешеходни зони, като тези точки са малко спорни в закона, как са дефинирани, дали парка е напълно пешеходно място или не.
0: А от столичната община излязоха с позиция, в която заявяват, че до края на 2027 година планират около 20 км нови велоалеи, като се търси възможност за още поне 10 км. Предвижда се и начало на първи участък от зеления ринг, който в бъдеще трябва да формира около 30 км непрекъснат зелен и велосипеден коридор. Днес отговор дойде и от страна на кмета на София Васил Тързиев, който заяви, че няма нищо вярно в това, че ще се забранява карането на колело в парковете. По думите на Тързиев, общината работи за наваксването за дадените от нея обещания към велосипедистите, защото колелото и градския транспорт са основание хората да слязат от автомобилите и обликът на града да се промени. На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си и изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро. Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума. Днес на място в Струмяни беше и премиерът Румен Радев.
2: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
0: Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите. Същевременно до 4000 евро помощ могат да получат и засегнатите от наводненията в Батак и Пещера, това каза от своя страна заместник-министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. С наситена и разнообразна програма продължават и днес празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Вечерната музикална програма ще завърши с концерт на група D2 от 21 часа на амфитеатър Аполония. А Националната художествена академия представи изложба селекция на изящни приложни изкуства и дизайн с работи на дипломниците от випуск 2026. Проектът представлява резултатите от обучението и показва появата на ново поколение автори, които вече заявяват своето място в съвременното визуално изкуство. А ето какво коментира пред Криста Янинска професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия.
3: В какво се изразява тази годишното ви представяне? Какво може да видим до 6 септември?
4: Тази годишното ни представяне продължава една сравнително скоро установена традиция от 4 години, а именно това да е финалната изложба, която представя въпросният курс дипломници, които тази година завършват Националната художествена академия, която има 19 специалности. Те са много различни в два факултета. И тук в Созопол се представя една отбрана селекция от всички тези специалности, по един-двама студенти от специалност, като идеята да се получи едно впечатление от широкото ветриво, което има в визуалните изкуства в художествената академия.
0: Рок. Зирок. Поколение национали играли рамо до рамо с Теодор Салпаров. Ще съставят отбора на българите в бенефисния матч «Една кариера, една легенда», който ще се проведе на 5 септември от 16:30 в Арена 4 Осмици. като бенефиса може да проследите и пряко по BTV. Най-опитният в състава на българските звезди ще бъде бившият капитан на националния отбор Николай Иванов. Бронзовите медалисти от световното първенство и световната купа в Япония през 2003 година са една от най-големите представени групи на бенефиса. Публиката ще има удоволствието отново да види по екипи Владимир Николов, Тодор Алексиев, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски. Голяма част от бенефисицата стигнала до четвъртото място на Олимпиадата в Лондон, също ще бъде рамо до рамо до Салпаров. Групата се предвожда друг бивш капитан националите Виктор Йосифов, който е следван от близнаците Валентини Георги Братович, Цветан Соколов, Тодор Скримов, Теодор Тодоров. Тима на българските звезди допълват Даниил Милушев, скорошният капитан на Левски Светослав Гоцев и разпределителят Георги Саганов. Рок. Зирок. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево, дъжд на места с гръмотевици ще има в централните и югоизточните райони, ще духомерен в източните части, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса. През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали, вятърът ще слабне в много райони и ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали с слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. Rock. Z-Rock.

0: Rock. Zi Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към спортните акценти от последните минути. Левски научи опонентите си в основната фаза на Лига Европа. Шампионът на България ще срещне Милан в София и ще гостува на Олимпик Марсилия. Групата на шампиона на България и отбор от Премьер Лиг. След малко ще станат ясни всички съперници на ЦСКА в Лига на конференциите, като до момента е ясно, че ЦСКА ще е домакин на Монако и гост на Панатинайкос. Повече подробности след малко о спорта. Към пътната обстановка, временно движението по автомагистрала Хемус в тунел Витиня в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради аварирал камион, съобщиха от АПИ. Активната лента е затворена, а трафикът се регулира от екип от пътна полиция. Същевременно е възстановено движението по пътя Ловеч-Троян след ПТП, което стана по-рано днес. 810 000 души са с пенсия до минималната 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. Само 10 души получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София град средно 640 евро, а най-ниските в Кърджали 432 евро. На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си и изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро. Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума. Днес на място Струмяни беше и премиерът Румен Радев.
2: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
1: Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите. Същевременно до 4000 евро помощ могат да получат и засегнатите от наводненията в Батак и Пещера. Това каза от своя страна заместник-министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. Тези, които са на морето и днес ще са по-големи вълните, особено по Южното Черноморие. Появи се и мъртво вълнение. На вниманието на хората, които са там, да не предприемат рискове. Това коментира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев, който обобщи какво да очакваме от времето на близкия хоризонт.
3: Лятото се продължава с пълна сила. Меко, хубаво, слънчево, нехапливо лято. И ето в понеделник, кое е положението? Защо точно в понеделник? Защото България остава в един така относително югозападен пренос в височина на топъл въздух и когато ще започнат и новата поредна порция с горещини.
1: И това може би ще бъде последният повод на точно тези високи температури. После идва това есенно време, каза още той. Посолството на Република България в Пекин продължава да бъде в непрестана комуникация с туристическа група от 15 български граждани, намиращи се в засегнати от наводненията регион, съобщиха от външното ни министерство. Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. С компетентните институции са уточнени всички детали по получаване на разрешение за влизане на територията на Тибет и безопасно напускане на страната. Първо се предвижда групата да се придвижи по сухопътен маршрут и след това да вземе първоначално планирания полет за връщане до София. А по отношение на информацията за български гражданин, който се намира в неизвестност, постъпил от китайска страна вчера, все още в посолството ни в Пекин не е постъпила допълнителна информация по случая, допълниха от външното ни министерство.
0: Рок. Зи Рок.
1: Отборът на Левски научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа, след като преди малко беше изтеглен жребият. Шампионът на България ще срещне Милан в София и ще гостува на Олимпик Марсилия. От втора урна българският отбор ще приеме Залцбург и ще гостува на Виктория Пилзен. Възпитаниците на Хулио Веласки ще гостуват и на Сандерланд и ще посрещнат Ягелония. На свой терен Левски ще играе срещу Лиле Стрьом, докато НЕК Нейменген ще посрещне българският отбор в Нидерландия. Първите мачове от турнира ще се състоят в четвъртък на 10 септември. А преди секунди и ЦСКА научи опонентите си в основната фаза на Лига на конференциите. Столичният отбор ще приема Монако и Трабзонспор на Националния стадион Васил Левски. Втора урна на българите се падна Панатинайкос, който страни ЦСКА 19-48 в квалификациите на турнира. Купс ще посрещне червените в Финландия. Българският отбор ще гостува и на Норцеланд и ще посрещне Тун. Жребият бе изтеглен от бившия футболист на Бешикташ Метин Текин.
0: Зирок.
1: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще слабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североисток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североисток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
0: Рок. Зирок.

0: The longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go!
1: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът исторически е свързан с английския език. И това не е случайно. Британската и американската сцена дават голяма част от ранния международен речник на жанра. Затова английският започва да звучи почти естествено в рок-контекст, дори когато групите не са от англоязичен свят. Той не е само средство за по-широк пазар, а е част от историческата форма на рока. Но това не означава, че рокът трябва да бъде на английски. Другите езици не са отклонени от нормата. Те променят самата музика. Всеки език носи различен ритъм, различна дължина на думите и различна мелодика на фразата. Когато рок-песента може да мине през друг език, тя не сменя само текста. Сменя начина, по който вокалът влиза в рифа, как се изгражда припевът и как слушателят възприема характера на гласа. Рамщайн са ясен пример за това. Немският език при тях не е просто знак за национална идентичност. Той е звуков материал. Ако същите песни бяха изпяни на английски език, те може би щяха да бъдат по-достъпни за част от международната публика, но щяха да загубят част от физическата си форма. Езикът тук не стои върху музиката, а участва в машината. При българския рок въпросът е друг. Българският език носи собствена фраза, своя драматичност и често по-различна връзка между мелодия и текст. Той може да направи песента по-близка за местната публика, защото думите не са превод на рок-жест, а част от живия език на слушателя.

0: Извива гласът, как сричките падат върху ритъма, може да промени цялото усещане за песен. При скандинавските групи често виждаме обратната стратегия. Пеене на английски, за да се отвори международна сцена. Това може да даде достъп, но понякога поставя въпроса какво от местната интонация остава и какво се изглажда. Тук няма правилен избор. Английският може да направи рок-музиката по-преносима, а местният език може да я направи по-дълбоко вкоренена. Понякога групата избира международна комуникация, а друг път избира плътност на собствената среда. Понякога успява да направи и двете, защото силният звук може да премине граници, дори когато думите не са напълно разбираеми. Затова езикът в рока не е само носител на текст. Той е част от самия звук. Участва в ритъма, в атаката, в дикцията, в образа на гласа и в начина, по който песента стои пред света. Езикът може да бъде врата, но може да бъде и стена. Може да направи музиката по-достъпна, но може и да я направи по-своя. Именно в това напрежение се вижда колко дълбоко географията влиза в рок-песента.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock. Z-Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към пътната обстановка, километрични задръствания в Кресненското дефиле в двете посоки. Трафикът е изключително интензивен, а преминаването през участъка отнема поне час. Шофьорите се движат бавно и на места колоните почти не се придвижват. Задръстването създава сериозни затруднения за пътуващите по главния път от и за Гърция. В същото време възстановено е движението в тунеловите линии в посока София, съобщиха от АПИ. По-рано днес от пътната агенция съобщиха, че поради аварирал камион движението в тунеловите линии в посока София се осъществява само в изпреварващата лента. Около 50 декара основно и голисна гора е охванал пожарът в планината Славянка. Към момента е локализиран. Това каза за БТА директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита населението, главен комисар Александър Джартов. Тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев обобщи какво да очакваме на близкия хоризонт от времето.
2: Лятото се продължава с пълна сила. Меко, хубаво, слънчево, нехапливо лято. И ето в понеделник какво е положението? Защо точно в понеделник? Защото България остава в един така относително югозападен пренос в височина на топъл въздух и когато ще започнат и новата поредна порция с горещини.
1: И това може би ще бъде последният полъх на точно тези високи температури. После идва това есенно време, каза още той. На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си и изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро. Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума. Днес на място Струмяни беше и премиерът Роман Радев.
3: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
1: Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите. Същевременно до 4000 евро помощ могат да получат и засегнатите от наводненията в Батак и Пещера. Това каза от своя страна заместник-министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. Протест на велосипедната общност ще се проведе тази вечер в столицата. Той е под наслов «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно ще потеглят нашествие към сградата на Столичната община и се очаква за кратко да блокират Орлов мост. Организаторите посочват като причини за протеста проверките и предупрежденията за глоби срещу коездачи в парковете, както и липсата на достатъчно свързана и безопасна инфраструктура в града. Отговор днес дойде от страна на кмета на София Васил Тразиев, който увери, че няма нищо вярно това, че ще се забранява карането на колело в парковете. Столична община също излязоха с позиция, която заявява, че до края на 2027 година планират около 20 км нови велоалеи, като се търси възможност за още поне 10 км. Предвижда се и начало на първи участък от зеления ринг, който в бъдеще трябва да формира около 30 км непрекъснат зелен и велосипеден коридор. Днес започна строителството на изцяло новия булевард Копенхаген. Това е един от най-важните инфраструктурни проекти на София, който ще свързва кварталите Младост и Дружба, обяви на първата копка кметът на София Васил Терзиев и обясни, че срокът на строителството е 350 дни. В същото време тази година Топлофикация София има доста амбициозен план да подмени над 40 км тръбопровод. Всичко това се прави сега, за да може да няма аварии през зимата, обясни Тързиев. Във връзка с спирането на топлата вода от Топлофикация София в редица квартали за периода от днес до 13 септември, от дружеството обявиха, че причината е планов ремонт. Повече подробности може да видите в сайта на Топлофикация София. Става дума за абонатите на топло район София-Исток. 810 000 души са с пенсия до минималната 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. Само 10 души получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София град средно 640 евро, а най-низките в Кърджали 432 евро. България получи днес първото си плащане по инструмента за отбрана, мерки за сигурност на Европа. България получи малко над 489 милиона евро, което представлява 15% от общия размер на средствата, определени за страната, който е 3,3 милиарда. Сейф е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, който представя заеми на държавите членки. Той финансира основно съвместни обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Европейския съюз.
0: Рок. Зирок.
1: Отборът на Левски научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа, след като преди малко беше изтеглен жребият. Шампионът на България ще срещне Милан в София и ще гостува на Олимпик Марсилия. От втора урна българският отбор ще приеме Залцбург и ще гостува на Виктория Пилзен. Възпитаниците на Хулио Веласки ще гостуват и на Сандерланд и ще посрещнат Ягелония. На свой терен Левски ще играе срещу Лиле Стрьом, Дъпото Нек Неймеген ще посрещне българският отбор в Нидерландия. Първите мачове от турнира ще се състоят в четвъртък на 10 септември. А ЦСКА ще приеме Монако и Трабзонспор на Мохамед Салах. Това отреди тегнения днес жреби за основната фаза на Лига на конференциите. Червените ще пътуват и до Атина за гостуване на Панатинайкос, който по-рано този сезон елиминира ЦСКА 1948. Армейците ще бъдат домакини и на швейцарски шампион Тюн. Останалите гостувания са на финландския Купс и на датския Нордсланд.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще отслабне, в много райони ще стигне. Утре времето ще бъде предимно слънчево, с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове, над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck Fuzzy Rock. Петък имаме доста нова музика за слушане, сингли от последните няколко дни. Няколко албума, които излязоха точно днес, така че има какво да се забавлявате и през уикенда, но първо два рождени дни. Днес празнува Петър Шварц, китаристът на Али, чийто рожден ден от нас, рожденник и Джек Блак, актьор, който отдавна свързваме с рок музиката покрай Tenacious D, разбира се, с Cool of Rock. Започваме обаче с българска музика Али, Better Place.

И нова музика имаме от Клъч днес. Групата пусна песента The Drifter Returns, първи нов студиен запис за тази година. Заглавието ни припомня към песента The Drifter от разширеното издание на албума Jamrom от 2004 година. The Drifter Returns всъщност вече е позната на част от феновете на Клъч, защото те започнаха да я свирят на живо още през май по време на европейското си турне. Да, обаче ние свирих тук в София. От днес вече имаме и студийна версия. Това е и първата нова музика от групата след Sunrise on a Slaughter Beach, албума, който излезе през 2022 година. За сега Клъч не казват дали песента ще бъде част от следващ албум, нито кога изобщо може да очакваме такъв, но да не губим време и да чуем The Drifter Returns по Z-Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

И още една от днешните премиери. Камелот издадоха новия си албум Dark Asylum, а заедно с него представиха и последният сингъл Sanctuary, песен, в която към Томи Каревика се присъединяват още два гласа. Клементин Делон от Visions of Atlantis и така популярна станалата чилийска мис свят Игнасия Фернандес, която е и вокалистка на метал банда. Dark Asylum, този албум има своя цялостна история, развиваща се около Raven Hill Asylum, бивша катедрала, превърната в институция, в която се преплитат наука, вяра и лудост. Sanctuary идва в края на тази история. Томас Youngblood обяснява, че песента е моментът, в който героят най-накрая оставя Raven Hill зад себе си. Тя е точно за свободата и опитът да намериш отново себе си след всичко преживяно. Новият албум Dark Asylum е наличен онлайн и още всички платформи от днес, а сега слушаме най-новият сингъл Sanctuary.

Mastodon и Snakes for Dinner с Josh Homme от Queens of the Stone Age като гост-вокалист. Песента е част от Metal Deep, новият албум на Mastodon, който излезе днес на 28 август, 5 години след Hushed and Grim. Това е и първият албум на групата без Брент Хайнц. В записите пък участват Бран Дейлър, Трой Сандърс и Бил Келихър. За първи път в албум на Mastodon се включва и китаристът Ник Джонстън. Сериозно присъствие има и клавиристът Жоао Ногейра. Концепцията на Metal Deep е вдъхновена от трите мойри в гръцката митология, които, знаете, предат и прекъсват нишката на човешкия живот. Оттам идват и темите за живота, загубата и смъртта. Списъкът с гости е доста интересен. Освен Josh Homme в албума участва Geezer Butler от Black Sabbath, както и музиканти от Lamb of God, Godzilla, Clutch и Converge. Днес Mastodon представиха още една песен от албума In the Ruins, заедно с анимиран видеоклип, който може да намерите онлайн.

Още една нова песен слушахме днес, You Can Die Young. Не издавана до сега песен на Marilyn Manson, която влиза в новото разширено издание на актуалният му албум One Assassination Under God Chapter 2. Всъщност тази песен беше загатната още покрай онлайн играта, с която Manson промотира изданието, а сега вече може да я чуем и цялата. Той разказва, че You Can Die Young е последната песен, която е записал за албума, макар и да не е последна в съдържанието му.

песен, която има нов видеоклип. А самото парче е посветено на Слейпнир, 8-кракият кон на Один. Режисьорът на новото видео Дарио Шерманович е пренесъл скандинавската митология в една доста по-различна среда. Видеото е направено като модерен уестърн с прах, екшън, напрежение и малко черен хумор. Идеята по думите му е била да избягат от обичайната визия на метал клиповете и да направят по-скоро кратка филмова история. Можете да я намерите онлайн. Песента я слушаме сега.

Рок. Зирок. През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще слабне, в много райони ще стигне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североисток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове, над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североисток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие. Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
3: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: The longer that we wait,
3: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
7: Weapon.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

рок. Зирок. През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североисток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североисток. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие. Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: The longer that we wait,
1: тази ви сучина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go, go, go!
1: Alan Richson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Рок. Зи Рок.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Clipping.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go, go, go!
1: Alan Richson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът е международен език. Той тръгва от конкретни места, но много бързо започва да се движи през граници, радио и сцени, които не принадлежат само на една държава. Затова въпросът дали рокът може да бъде национален е труден. Ако го разберем твърде буквално, рискуваме да сведем музиката до знаци. Фолклорен мотив, език, знаме, костюм, местна тема. Но рокът рядко става местен само като сложи националната украса върху готова форма. По-важно е как средата променя самото мислене на музиката. Британският рок носи традиция, групова култура, студийна изобретателност и отношение към наследство. Американският рок носи блуз, кънтри, госпел и огромно пространство. Германската тежест често мисли звука като конструкция, ред и маса. Скандинавската студенина дава усещане за дистанция, мрак, чистота и простор. Австралийската директност показва как малко елементи могат да станат световни, когато са изпълнени с абсолютна убеденост. Това не са фиксирани национални характери. Не става дума, че една нация по природа звучи по определен начин. Такива обяснения са удобни, но опасни. Музиката не идва от кръв или от паспорт. Тя идва от сцени, достъп до техника, местни публики и начини на слушане. Затова географията в рока не трябва да се мисли като съдба, а като среда. Източна Европа показва това много ясно. Там рокът често е белязан от недостиг. Труден достъп до техника, плочи, студия, сцени и информация. Това не прави музиката автоматично по-истинска. Самото усилие да прозвучи може да стане част от значението й. Балканският рок добавя линията на фолклорната памет. Тя е най-силна не когато се появи като цитат или украшение, а когато промени интонацията, драматичността, езиковата фраза и начина по който песента диша. После идва градът. Ливърпул, Лондон, Бирмингам, Детройт, Лос-Анджелес, Сиатъл, Берлин. Градът не създава музика сам, но събира публика, конкуренция и нощен живот в достатъчна плътност, за да може звукът да стане движение. Сцената се появява, когато групите и слушателите започнат да се разпознават взаимно. Тогава мястото вече не е просто фон. Езикът и акцентът са още по-интимна география. Английският език е център на рок-израза, но другите езици променят ритъма, атаката, дикцията и начина по който вокалът стои в песента. Акцентът също може да бъде граница, но и подпис. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва. Затова рокът може да бъде национален, но не в тесния смисъл на затворена местна собственост. Той става местен, когато определена среда естествено промени неговата фраза, звук, жест и памет. Не когато върху него се постави национален знак, а когато мястото започне да се чува отвътре. Рокът е световен език, но не се произнася еднакво навсякъде. Всяко място го променя чрез своите сцени, градове, гласове и спомени. Затова географията не затваря рока. Тя му дава различни начини да бъде разпознат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck Fuzzy Rock. Петък имаме доста нова музика за слушане, сингли от последните няколко дни. Няколко албума, които излязоха точно днес, така че има какво да се забавлявате и през уикенда, но първо два рождени дни. Днес празнува Петър Шварц, китаристът на Али, чийто рожден ден от нас, рожденник, и Джек Блак, актьор, който давно свързваме с рок музиката покрай Tenacious D, разбира се, с Cool of Rock. Започваме обаче с българска музика Али, Better Place.

И нова музика имаме от Клъч днес. Групата пусна песента The Drifter Returns, първи нов студиен запис за тази година. Заглавието ни припомня към песента The Drifter от разширеното издание на албума Jam Room от 2004 година. The Drifter Returns всъщност вече е позната на част от феновете на Клъч, защото те започнаха да я свирят на живо още през май по време на европейското си турне. Да, обаче ние свирих тук в София. От днес вече имаме и студийна версия. Това е и първата нова музика от групата след Sunrise on a Slaughter Beach, албума, който излезе през 2022 година. За сега Клъч не казва дали песента ще бъде част от следващ албум, нито кога изобщо може да очакваме такъв, но да не губим време и да чуем The Drifter Returns по Z-Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

И още една от днешните премиери. Камелот издадоха новия си албум Dark Asylum, а заедно с него представиха и последният сингъл Sanctuary, песен, в която към Томи Каревик се присъединяват още два гласа. Клементин Делон от Visions of Atlantis и така популярна станалата чилийска мис свят Игнасия Фернандес, която е и вокалистка на метал банда. Dark Asylum, този албум има своя цялостна история, развиваща се около Raven Hill Asylum, бивша катедрала, превърната в институция, в която се преплитат наука, вяра и лудост. Sanctuary идва в края на тази история. Томас Youngblood обяснява, че песента е моментът, в който героят най-накрая оставя Raven Hill зад себе си. Тя е точно за свободата и опитът да намериш отново себе си след всичко преживяно. Новият албум Dark Asylum е наличен онлайн и още всички платформи от днес, а сега слушаме най-новият сингъл Sanctuary.

Mastodon и Snakes for Dinner с Josh Homme от Queens of the Stone Age като гост-вокалист. Песента е част от Metal Deep, новият албум на Mastodon, който излезе днес на 28 август, 5 години след Hushed and Grim. Това е и първият албум на групата без Брент Хайнц. В записите пък участват Бран Дейлър, Трой Сандърс и Бил Келихър. За първи път в албум на Mastodon се включва и китаристът Ник Джонстън. Сериозно присъствие има и клавиристът Жоао Ногейра. Концепцията на Metal Deep е вдъхновена от трите мойри в гръцката митология, които, знаете, предат и прекъсват нишката на човешкия живот. Оттам идват и темите за живота, загубата и съд. Списъкът с гости е доста интересен. Освен Josh Homme в албума участва Geezer Butler от Black Sabbath, както и музиканти от Lamb of God, Godzilla, Clutch и Converge. Днес Mastodon представиха още една песен от албума In the Ruins, заедно с анимиран видеоклип, който може да намерите онлайн.

Още една нова песен слушахме днес, You Can Die Young. Не издавана до сега песен на Мерилин Менсън, която влиза в новото разширено издание на актуалният му албум One Assassination Under God Chapter 2. Всъщност тази песен беше загатната още покрай онлайн играта, с която Менсън промотира изданието, а сега вече може да я чуем и цялата. Той разказва, че You Can Die Young е последната песен, която е записал за албума, макар и да не е последна в съдържанието му.

Сега отиваме на север към скандинавската митология, защото ще чуем Eight Legs of Thunder, песен от последният албум на Mono Mart, The All Father Awakens, песен, която има нов видеоклип. Самото парче е посветено на Слейпнир, 8-кракият кон на Один. Режисьорът на новото видео Дарио Шерманович е пренесъл скандинавската митология в една доста по-различна среда. Видеото е направено като модерен уестърн с прах, екшън, напрежение и малко черен хумор. Идеята по думите му е била да избягат от обичайната визия на метал клиповете и да направят по-скоро кратка филмова история. Можете да я намерите онлайн. Песента я слушаме сега.

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок.